să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar.

La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții gospodare. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga insulei vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului.

0: și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții gospodărești. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC și AIRO-AID. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții Podărești. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții gospodare. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Que de quem deu as bonica numa dora e droga nica. Cheia de laje que sem estes de frica. Que nas as eu taxa bonica, ui, taxa, taxa, mãe.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

scenarii cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic, că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară, că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnul se explică, și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

tine. Dragă mea, dragă mea de tine. Dragă mea de tine. Dragă mea de tine. Dragă mea, tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții cu la fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Mungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
4: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții gospodare. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Salutare, salutare tuturor! Bun găsit și astăzi, uite că suntem vineri deja și în această zi să știți că am emoții enorme pentru că ne-am schimbat cu Adi cu locul, era și timpul. Uite că țineți pumne, dragii mei, pentru că astăzi eu sunt deja aici la pupitru, așa că vă rugăm foarte și foarte mult din nou, vă așteptăm cu apelurile dumneavoastră. Uite că primul apel ne vine! Bună ziua!
1: Bună, Pavel!
0: Alo!
1: Da. Doresc să ascult cânticul de Nicolae Pareț, jucat sârba moldoveni, ca la noi, la nisporieni, orhei și ungheni.
0: Așa, bine.
1: Sunt toți ascultătorii radio, dar vă zic o zi bună.
0: Mulțumim.
1: Ați cele bune.
0: Mulțumim tare și tare mult, dragilor. Uite că a fost și primul apel. Noi, să știți că suntem aici împreună cu Adi. Așteptăm, desigur, și mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook. Dragilor, nu uitați că astăzi suntem împreună cu dumneavoastră până la orele 14. De aceea vă rugăm foarte și foarte mult să veniți cu un apel cu... Așa, bună, bună, uite că...
2: Bună, bună, uite că...
0: Avem un apel, bună ziua!
2: Bună, bună, uite că... Apel, bună ziua! Bună, uite că... Apel, bună ziua! Bună, uite că...
3: Hai să vă salut și eu. O să vă rog să dați radioul mai încet, dacă nu suntem nevoiți să vă deconectăm.
4: Alo, alo, alo.
3: Da, vorbiți.
4: Domnul Adin, mai auzăm un glas acolo de tână apă și vorbesc. Ion Bilișeni Vechi. S-aude sau nu?
3: Da, da, da, vă auzim foarte bine.
4: Doamna și doamna Stella și domnul Ade, vă doresc un sfârșit de săptămână foarte bun, fiindcă a fost tare productiv săptămâna asta. Mulțumim domnul Ade și mulțumim doamna Stella că a fost alături de noi. Și vreau eu din de aici, de Ion Palade, cânticul cu eu am sacul fără fund, eu bani și nu-mi împrumut. Este așa un cânt ca s-a locântat vreo câteva ori la, după oara 8. Și pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți Iudele, pentru toate Gheorghinele, pentru toate Maria, Nicolae, toți împreună. Un sfârșit de săptămână bun. Vă mulțumesc, vă s-a ascultat.
3: Mulțumim foarte frumos și noi. Da, da, da, spuneți. Vă mulțumim și noi, evident.
4: Vă mulțumesc frumos, fiindcă nu vreau să rețin mult... Și mă numesc de 100 de ori ca că eu sunt domnul Ion Sul, că eu sunt așa, nu. Te scurtați și gata, s-a terminat.
3: Bine, bine, doamna, mulțumim.
4: Doamna Viorena, aveți dreptate când ai pune frâu la altă. Bun.
0: Mulțumim, mulțumim tare mult. Dragilor, suntem aici împreună cu dumneavoastră de la 12 la 14. Vă rugăm foarte mult, dacă aveți dedicații, dacă aveți câte un gând frumos, știți că noi suntem la dispoziția dumneavoastră. Haideți că mai avem un... Nu. Suntem aici, să nu uitați, noi împreună cu Adi, eu, Stella Melicotogoi, astăzi o să vă fiu alături și sperăm că și astăzi cu dispoziție bună, în continuare, să continuăm această zi, pentru că suntem la sfârșit de săptămână și uite că ne-am mai trecut o săptămână din viața noastră. Bună ziua!
5: Alo!
0: Da?
5: Bună ziua, Nicolae Stănici!
0: Bună!
5: Vreau să dau o dedicație muzicală de Mihaela Tabură. Are un cântec, băiețelul ei frumos.
0: Așa, acuș vedem.
5: Pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii, partea feminină și masculină, pentru echipa dumneavoastră, pentru mine, la toată lumea, sănătate și toate cele bune în viață, și un bun sfârșit de săptămână.
0: Așa.
5: La revedere.
0: Mulțumim, mulțumim tare mult și dumneavoastră. Mulțumim. O zi bună să aveți, dragilor. Uite că avem...
3: Eu zic să mergem cu melodiile, Stella, că altfel ne blocăm și blocăm toată lumea. Apasă pe cifra 1 și hai să fie melodie.
0: Mai avem doar o secundă, mai avem un apel. Bună ziua!
6: Doamnă Stella, bună ziua! Bună ziua, domnul Adi! Nicolae de la Drogea vă sună?
0: Bună ziua!
6: Da, eu cred că să vrea să ascultăm o melodie cu prietenii mei, că suntem. Mai lucrăm o leac, mai stăm la umbră. Am vrea să ascultăm de Margareta clipa cu melodie. Ar mai bea, Gheorghe, s-ar mai bea.
0: Margareta are o melodie. Clipa.
6: Da?
0: Așa, mă uit îndată dacă este această melodie.
6: Da, am ascultat la dumneavoastră.
0: Pare mi se, nu pot să o găsesc. Iată, asta este problema. Poate încercăm altă melodie, tot de doamna clipa.
6: Pune de altă melodie, dacă nu e la dumneavoastră, dar se pare că noi am ascultat.
0: Așa, eu o să o caut între timp și numai decât poate o găsim. Hai cu toții la Poloboc. E bine așa o melodie frumoasă, veselă?
6: Merge, da, pentru toți ascultători în ochi, pentru mine, pentru dumneavoastră.
0: Așa, numai decât.
6: Vă mulțumim, ați ascultat, o zi bună și la revedere.
0: Mulțumim, o zi bună și dumneavoastră. Dragilor, uite că avem deja 3 melodii în playlist-ul nostru. Noi ne bucurăm foarte mult că sunteți activi și în această zi. De aceea vă rugăm, sunteți și rămâneți împreună cu noi.

睡夜碎。

0: moldoveni.
1: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag!
2: Hei, dragilor, ne-am întors aici, în studioul nostru, suntem împreună cu noi, să nu uitați că astăzi, de la 12 la 14, suntem la dispoziția dumneavoastră și cei care aveți câte o dedicație, cei care aveți o sărbătoare în casă, cei care pur și simplu vreți să ne salutați, noi suntem aici împreună cu Adi, chiar dacă astăzi el este așa mai tăcut, dar el este împreună cu noi, ne ascultă și, da, dacă vreți să-l salutați, poftim!
3: Eu astăzi iau examenul, pentru că de luni treaba ta ce faci, rămâi singură la pupitru, spage radio, nu știu, vezi tu. Hai că ai niște mesaje acolo pe Facebook. Așa. Salută tocmai din Elveția Alina Golubenco, Cazacu, o zi bună la toți prietenii.
2: Mulțumim.
3: Te salută încă de la Drochia domnul Aurel Marcu, dacă ai apel.
2: Da, dar noi avem un apel și vrem... Bună ziua! Bună ziua!
4: Bună ziua, adică bună ziua, doamnă Stela!
2: Bună ziua!
4: Vă sună doamna Gheorghina.
2: Așa.
4: Și aș dori un cântic de Nișoara Pisăcaru, Bade cu căciulă neagră.
2: Așa, doamne.
4: Pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru toți fidelii.
2: Încerc îndată să găsesc și această melodie.
3: Uite, chiar mai sus.
2: Așa, este.
4: Și vă doresc multă sănătate și... cum să spun eu, o zi frumoasă. La revedere.
2: Da, mulțumim tare mult și dumneavoastră o zi bună să aveți în continuare. Dragilor, da, uite
3: eu,
2: că...
3: Eu dacă vrei să te uiți la un film...
2: E ușor dintr-o parte să te uiți.
3: La o comedie, dacă vrei să te uiți, te uiți la Stella cum lucrează cu... Vezi că...
2: am vrut, așa, mai avem un apel.
5: Bună ziua, doamnă Stella, bună ziua, doamnă Adi.
3: Bună ziua.
5: Vă sună Valentina de la Tudorul Stefan Vodă. O zi bună și să fiu bună. Vă rog frumos, dacă aveți așa critică de Ion Suliceanu, August. Sau Ștefan Petrache,
3: îl cântă Ștefan Petrache și mai nou remixat Adrian Ursu.
5: Da, Adrian Ursu, e ca să Adrian Ursu la mă...
3: Poți să scrie August.
5: Da,
3: stați că
5: da.
3: aici dăm și lecții de scris mai nou.
5: Da, vă rog, pentru dumneavoastră, pentru toți ascultători, pentru mine și care ascultă radinevoastră, să nu spunem de radinevoastră, să dă Dumnezeu sănătate și mult înainte.
3: Da, o zi bună, mulțumim!
2: Mulțumim tare și tare mult! Mulțumim, o zi bună!
3: Hai să trec repede cu mai două mesaje pe Facebook și după aia dai melodii. Gata.
2: Da.
3: Tremură mâinile. Marin Chilar ne salută, prietenul nostru din depărtări din Dublin, ne scrie salutare. Cine ne mai scrie aici? Că avem și mesaje venite. Marin Ciobanu ne salută. Bună ziua, salutări de la Livene. Aș dori o melodie veselă de pahar, că azi facem cu colegii un suc de pere. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. De pahar o să fie.
2: Da.
3: Practic toate la noi astea frumoase de pahar. Ne salută doamna Veronica Preguza. Bună ziua, vrem să ascultăm un cântec de Anatol Dumitrașcu și cântecul Tinerețe nu pleca. O zi bună vă doresc. Ultimul apel și hai să mergem cu muzica.
2: Alo!
6: Bună ziua!
2: Bună ziua!
6: Doamna Stella și domnul Adi.
3: Bună ziua!
6: Mă numesc Olga Ujoc din Sapă Șătilici, Sorocea.
2: Așa.
6: Vreau să dedic un cadou muzical pentru soțul meu, că astăzi este ziua de naștere. Ujoc Tudor. Îi doresc multă sănătate, să fii stimat, să fii iubit de copii, de nepoți. Și multă sănătate îi dorim.
2: Și noi ne aliniem la toate felicitările.
6: Felicitarea vine din partea fiului Lilian, nora Natalia, nepoțelul Vlad și nepoțica Laura. În depărtare, nu se acasă, dar cred că prin video, prin asta o să ne felicităm și o să ne
2: Numai decât sperăm să ne audă, să ne vadă pentru toți cei care astăzi sunt felicitați, inclusiv și soțul dumneavoastră. Mulțumim!
5: Mulțumim
2: și melodia...
5: Bărbatul vieții mele.
3: Hai că îți dau un indiciu.
5: Anastasia
3: Lazariuc.
2: Așa.
5: Da. Vă mulțumim frumos, o zi bună.
2: Mulțumim!
3: Ia să vedem cum închei tu. Da, așa. Nu, întâi trebuia să dai sunetul mai încet. Așa, dacă ne jucăm... Bun, hai să mergem cu melodiile, să trecem la melodii. Stop, la melodii întâi trecem. Pornim melodiile, nu, mai sus. Hai. Astăzi ascultăm melodii frumoase la amiaza cu noi. Telefonați, scrieți-ne și aveți grijă de gândurile cele bune.

0: deșteptări de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Dragilor, vă reamintim, sunteți împreună cu noi azi și noi împreună cu dumneavoastră, Amiaza cu noi, sperăm că o petrecem împreună, eu, Stella Melicotogoi, împreună cu Adi Carp, care v-am mai spus ceva mai devreme, dacă chiar astăzi nu este atât de activ, el mă controlează, de aceea...
2: Eu sunt controlor astăzi,
1: da, nu știu cum. Da, da. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Stella și Adi!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Vă sună Maria, fiertea de la Limbeni Vechi, Glodieni.
2: Da, doamna Maria.
3: Aș dori o melodie, adică sârbă, o sârbă, sârbă lui Velihu, dacă spate.
2: Valiucu, Valiucu.
3: Pentru toți ascultătorii și pentru mine.
1: Așa, cu mare drag. O să fie și această melodie. Pentru cine sau pentru?
3: Pentru toți ascultătorii fideli și pentru mine. O zi bună la toată lumea, dumneavoastră, sănătate!
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult! Sănătate!
2: Eu zic să scrii doar Valiucu.
1: Așa.
2: Tu prea tare te complici.
1: Așa găsim și această sârbă frumoasă, pentru că a răsunat chiar ieri, pare mi se, a fost la noi în studio și astăzi o să fie de asemenea.
2: Ia uite, ai văzut ce repede?
1: Da, da.
2: Hai, aceea e cora. Hai, mergi pe jur, că ai și un apel. Hai.
1: Alo?
4: Bună ziua! Sunt de Raiona Nini Noi, satul Pugăceni, mă numesc Maria. Vreau să felicit pe Lida Cărlin, care mâine împlinește 68 de ani și doresc multă sănătate, tot bine din lume și înconjurată de prieteni, Dumnezeu să o păzească, îngerul să o ocrotească și tot cei mai buni și al ei. Și cânticul de Ana Pulcă, azi e ziua mea.
1: Mulțumim pentru...
4: Vă doresc multă sănătate și mi-a luat și o sfârșit de săptămână și fie bun.
1: Mulțumim! O
4: la
1: zi
4: revedere.
1: Bună și dumneavoastră!
4: Mulțumim!
1: Uite că o să fie și astăzi este ziua mea de anișoara Puică, îndată o găsim, dacă este, trebuie să fie, pare mi se...
2: Ia uite că a trecut de ea deja de 3 ori.
1: Da, așa. Păi vezi, astăzi nu numai cu... Eu am emoții de n-am avut toată viața mea, cred că.
2: Dacă sună telefonul.
1: Mai avem un apel. Bună ziua!
5: Bună ziua, doamnă Stelia, doamnă Adi, bună ziua, încă o dată, domnul Nicolae Păstălav de la Băl.
1: Bună ziua! Tot
5: ultim, dăm în sfârșitul săptămânii. Ne dorim și o sănătate, ca să încheiați săptămâna cu bine. Dar, Doamne, să ne mai întâlnim luni.
1: Numai decât.
5: Eu aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru nunasa mea. Îi zice doamna Caterina Morari, pentru că mi-a dat ieri pe nasă, au zis că finul e felicit toți, dar pe nasă ai uitat-o. Ea că a zis că nasă am felicit să zică. Tot trăiește la Bălță, ea... Dar pentru că suntem din ziță muzicală, de nașul Dumnezeu să-l ierte, eu cântat toată viața la saxofon pe la nunț și toți copiii sunt muzicanți, mă rog. Și vreau să-i dau o ziță muzicală pentru nașa mea, Caterina Morari, joacă finul cu nașa, dacă poate.
1: Numai decât.
5: Mulți ani, dumneavoastră, toate cele bune și...
1: Mulțumim!
5: Salutare la toți. Am încheiat săptămâna cu bine, de la sud până la nord. Toți îi felicităm, numai bine. Încă o dată vă zic la revedere și face
1: bun. La revedere, o zi bună!
2: Da, întâi închizi de la Popitul și apoi deconectezi de acolo. Dar vezi că ești în urmă cu timpul și ai publicitatea și dacă nu dai acum, dacă nu pornești melodiile, publicitatea la tine vine exact la ora exactă.
1: Așa.
2: Hai, pornește melodiile, hai să o luăm de la un capăt. Dragilor, dragii mei, ne auzim după publicitatea pe final de emisiune.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Uite că am revenit din nou aici în studio.
2: Hai să nu ne blocăm, te rog eu foarte mult. Hai calm, că nimeni nu vine aici cu bâta deasupra ta.
1: Așa, după o melodie frumoasă dedicată celor sărbătoriți în această zi, am revenit, dragilor, uite că avem și un apel.
2: Apropo, Andrei Morar ne salută cu inimioare, ne salută
3: bună
2: și
3: ziua.
2: Genadie Florea, domnul Genadie Florea ne salută, salutare. Da, domn, da, vă ascultăm.
1: Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Dați un pic mai încet radio-ul.
3: Bună ziua. Da. De la Roi sună Boris. Și Liza. Azi nepoțelul meu împlinește 5 anișori.
1: Da.
3: Să-l fericită tata, mama, tăti neamurile, încă 4 nepoței avem. Să-i dorim sănătate, să fie în pace și noroc să aibă în viață, la anul și la mulți ani. Marcușa, toate cele bune, felicite, bunelul, bunica, tata, mama, frățoare, ceilalți care sunt, state, neamurile, că suntem mulți. Să-i dorim un cântec, nepoței, floarea vieții. Vă mulțumesc și dumneavoastră, toate cele bune, la revedere.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult, o să fie nepoței floarea vieții. Încercăm să găsim această melodie pentru toți sărbătorițe, pentru nepoțelul dumneavoastră Marc. Avem mesaje
2: necitite. Eu vreau să le spun ascultătorilor că dacă cumva în această perioadă, până la anul nou, Stella nu găsește toate melodiile, dați-i crezare.
1: Da, da, vă rog.
2: Da, bunul nostru prieten Genadie Florea ne dă un like pe lângă salut și ne salută în acest moment doamna Viorica Revencu. Bună ziua tuturor, aș dori o melodie de Doinița German de ziua ta, dacă o aveți. Mulțumesc anticipat. După câte știu, este melodia, nu știu dacă găsește Stella melodie.
1: Încerc, mă strădui.
2: Eu propun să pornești melodia lui Anatol Dumitraș, Tinerețe nu pleca. Pornește deja melodia. Și direct lângă ea pune, caută Nicolae Paliț. Nu, mai lasă, Nicolae Paliț, nepoței. Caută, te rog. Și noi între timp ne ducem cu melodiile. Avem ora exactă, avem și știrile de la ora exactă. De asta vă îndemnăm să rămâneți alături de postul nostru de radio. Ne dai și sunet?

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții gospodare. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!

0: Alo.
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții cu La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga insulei vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova MEC și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Alo? Bună ziua, dragul mami.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții gospodare. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionare

0: devire din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții gospodărești. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile Orexa, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

stereotipire-mi. Sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, ca mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa poți ești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: sol.
1: Am cunoscut atâtea fete, când le viutam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol.

0: modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile Orexa, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că nu o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public despre abuzatorul ei, simțeam că prin curajul ei se vindecă și mama. Și când am început să simt cât de sensibil sunt cu nervii, a durat o vreme să încep să vorbesc despre câte mă acasă, să vindec și pe tata.

Că lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovarășii tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă picata. Mai separă artistul de artă dacă pus mâna și pe soartă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc. Să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel, dar sigur, dar-s multe spune.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: tu-i dat, o, șa, șa, șa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții cu la fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare

0: și veselim. Și am să spun încă o dată, la mulți ani casă de piatră.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Gustul autentic al calității poartă un singur nume, Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei, un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bălți, Edineț, Cahul și Varnița vor avea stații noi de monitorizare a aerului. Republica Moldova își consolidează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată pentru monitorizare și gestionarea calității aerului până în anul 2030 a fost prezentată pe 12 august în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost elaborat de experți în Institutului Meteorologic Finlandez, în colaborare cu Ministerul Mediului, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și Agenția de Mediu prin proiectul Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător. Strategia este aliniată prevederilor europene privind calitatea aerului și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în perioada 2025-2026. Incendiu într-o zonă de vile din Tiraspol. Arde iarba uscată și mai multe construcții. Un incendiu a izbucnit joi într-o zonă de vile din sectorul de vest al Tiraspolului, unde au luat foc iarba uscată și mai multe construcții gospodare. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Potrivit informațiilor preliminare, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2000 de metri pătrați. Mai multe case de vacanță au fost salvate de pompieri. Proprietarii de vile au intervenit și ei pentru a-i ajuta pe pompieri și pentru a împiedica extinderea flăcărilor către terenurile și construcțiile învecinate. 5 școli din Transnistria vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern, printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RoAid. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1.000.000 de lei moldovenești. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, MEC, și ai RoAid. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

departe acum. Nu știu dacă o să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

campuri, peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovarășii tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt boieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restu-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai separ artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: noi sta pe loc. Hai cu DJ Nașul la joc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate. Aici Radiodar. La Radiodar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: noapte-i dat, oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

locomete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.